Tystapa sakkasi, että kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon. But I'd been forgotten, I'd been married long time.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

stava sa käsittää kautta biopesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

jatkus mänkin parin muusikkaa. Radio Kids Zone. Radio Kids Zone.

musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppurpallikirja, kukkarpallikirja, igal